تکون افتاد تو سپاس و سپار شون مکسین که پاس چرا یه واجه دا پرین دیفوزار کلونا سی ور کنار شی ستله لکات پی چرا ایش پریما میاراسو دین زوری